Wade yindimafo ne asafo Yehowa eh na make house e bo mo nso pe yeni Dr. Hima bidin komo ibe suade afa ban ba ko ho tabi chiku ebi na ya wi no wi ya wi no o ma me ya wi no o so ya wi no odanfo ne ya wi no ebi na no dru api ne enti abomodin na fa ojo ta fa pen fa recorder na record bi to ho chine bi asem na wa kai dabi